a dot le tan chuan bimal som tluang i sp in lungkuai le ril rai maya asak kadem lo che ti hla ngei mei hi ka thlang le dua he la tuka a la thu le asatu ote a music zong zong in rem fu hi awang viau ome mun hla taka min tho pui wang wang tai moti mei tur ani ilo ngai thale phot mei te ang.